Ванечке, Люси, Тая и Ивана. Смучаш? Супер! Не смучаш? Кога брига? Фраерски опенинг, ко се здружи та смучање и жур. Букирај најбол фраерски